خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتخور سغورتلی چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه